0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нардепи внесли понад 5 тисяч поправок до проекту бюджету на наступний рік. Як то кажуть, такого ще не було. Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа каже, що цьогорічна кількість поправок у півтора рази більше, ніж торік, і найбільша за щонайменше 24 роки. Дві третини цих поправок – так званий законодавчий спам. Таке зауваження подають, щоб, як стверджує Підласа, годинами виступати в сесійній залі або щоб вимагати врахування бажаних поправок. Голова комітету зазначила, якщо витрачати принаймні 90 секунд на кожну поправку, то їх розгляд займе понад 16 повних робочих днів. В Україні готують систему, де сфальсифікувати результат техогляду буде складніше. На цьому наполягає Нацагентство із питань запобігання корупції. Одна із головних пропозицій – автоматично передавати вимірені показники безпосередньо із діагностичного обладнання до державних реєстрів, щоб не можна було вручну змінити результат. Для водія це означатиме, що протокол техогляду буде схожий на цифровий звіт. Окремо НАЗК пропонує встановити постійний моніторинг діяльності пунктів техогляду та жорсткіші санкції за фіктивні висновки. У комісії кажуть, що без цього повернення обов'язкового техогляду може просто відтворити старі корупційні схеми, але вже у значно більшому обсязі. Українську асоціацію футболу оштрафували на мільйони за порушення закону про рекламу азартних ігор. Держагентство Play City пише, що низку порушень виявили під час просування бренду онлайн-казино, яке стало титульним спонсором Кубка України із футболу сезону 26-27 років. За ці порушення асоціацію оштрафували на майже 5 200 000 гривень. Реклама азартних ігор має чіткі правила, а їх порушення – відповідальність. Продовжуємо це контролювати, написали в агентстві. Угорщина повідомила Євросоюз, що не буде виконувати спільне рішення щодо військовозобов'язаних українців. Будапешт не збирається відмовляти у захисті українським чоловікам призовного віку, розповів речник Європейської комісії Маркус Ламмерт. Він нагадав, що в ЄС вирішили, держави-члени Євросоюзу не мають надавати тимчасовий захист військовозобов'язаним українцям, які нещодавно прибули до країни та яким українська влада не надала дозволу на виїзд. А втім, країни мають можливість діяти на власний розсуд, коли йдеться про застосування рамок рішення.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй.

0: Скачуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
2: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
4: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна наразі не має дефіциту зовнішнього фінансування на 2026 рік і не потребує залучення додаткових коштів. Такого висновку представники України та Європейського Союзу дійшли за результатами спільної оцінки. Пишуть, що Єврокомісія і раніше не підтверджувала наявності додаткового фінансового розриву, проте очікували спільної з українською стороною оцінки потреб. Тепер українська сторона це підтвердила. Водночас Євросоюз продовжує реалізацію вже погоджених механізмів фінансової підтримки України. Пишуть, що на цей рік передбачено до 45 мільярдів євро допомоги, частину якої спрямовують на бюджетну підтримку, а частину на оборонні потреби України. В Україні хочуть змінити правила працевлаштування іноземців. Уряд пропонує скасувати дозвіл на застосування праці іноземців і замінити його єдиним дозволом на проживання та роботу. Урядовий законопроект передбачає, що дозвіл буде отримувати саме іноземець, а не роботодавець. Заява подаватиметься онлайн через новий єдиний державний веб-портал, а Державна міграційна служба буде ухвалювати рішення впродовж 30 календарних днів. Законопроект передбачає, що перед наймом роботодавець має отримати схвалення вакансії в службі зайнятості. Серед критеріїв схвалення – неможливість заповнити вакансію за рахунок зареєстрованих безробітних українців. Тим часом Державна міграційна служба повідомила, що чоловіки призовного віку, які перебувають за кордоном, зможуть отримати вже виготовлені паспорти, але лише за наявності чинного військового облікового документа. Відповідні дані мають відображатися в застосунку «Резерв Плюс». Без підтверджених військово-облікових даних отримати готовий паспорт неможливо. Пишуть, що видача вже виготовлених паспортів продовжується як в Україні, так і за кордоном. Водночас служба завершує відновлення роботи інформаційних систем, але тим, хто вже зареєструвався, повторно подаватися у чергу не потрібно. Уряд планує запровадити 10-річну гарантію якості на нову нерухомість. Як пишуть на урядовому порталі, за якість об'єкта відповідатиме замовник будівництва або його правонаступник. У разі виявлення впродовж 10 років дефектів, які впливають на експлуатаційну придатність нерухомості, власник зможе вимагати від замовника їх безоплатного усунення або ж відшкодування витрат на самостійний ремонт. Нові норми стосуються усіх завершених об'єктів, прийнятих в експлуатацію, проте це не стосується об'єктів, збудованих на підставі будівельного паспорта, окремих об'єктів з незначними наслідками, роботи на яких виконувалися господарським способом.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку,

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Точиш смаколики, і ніхто не дорікає. You shot me for them.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нардепи внесли понад 5 тисяч поправок до проекту бюджету на наступний рік. Як то кажуть, такого ще не було. Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа каже, що цьогорічна кількість поправок у півтора рази більше, ніж торік, і найбільша за щонайменше 24 роки. Дві третини цих поправок – так званий законодавчий спам. Такі зауваження подають, щоб, як стверджує Підласа, годинами виступати в сесійній залі або щоб вимагати врахування бажаних поправок. Голова комітету зазначила, якщо витрачати принаймні 90 секунд на кожну поправку, то їх розгляд займе понад 16 повних робочих днів. В Україні готують систему, де сфальсифікувати результат техогляду буде складніше. На цьому наполягає Нацагентство із питань запобігання корупції. Одна із головних пропозицій – автоматично передавати вимірені показники безпосередньо із діагностичного обладнання до державних реєстрів, щоб не можна було вручну змінити результат. Для водія це означатиме, що протокол техогляду буде схожий на цифровий звіт. Окремо НАЗК пропонує встановити постійний моніторинг діяльності пунктів техогляду та жорсткіші санкції за фіктивні висновки. У комісії кажуть, що без цього повернення обов'язкового техогляду може просто відтворити старі корупційні схеми, але вже у значно більшому обсязі. Українську асоціацію футболу оштрафували на мільйони за порушення закону про рекламу азартних ігор. Держагентство Play City пише, що низку порушень виявили під час просування бренду онлайн-казино, яке стало титульним спонсором Кубка України із футболу сезону 26-27 років. За ці порушення асоціацію оштрафували на майже 5 мільйонів 200 тисяч гривень. Реклама азартних ігор має чіткі правила, а їх порушення – відповідальність. Продовжуємо це контролювати, написали в агентстві. Угорщина повідомила Євросоюз, що не буде виконувати спільне рішення щодо військовозобов'язаних українців. Будапешт не збирається відмовляти у захисті українським чоловікам призовного віку, розповів речник Європейської комісії Маркус Ламмерт. Він нагадав, що в ЄС вирішили, держави-члени Євросоюзу не мають надавати тимчасовий захист військовозобов'язаним українцям, які нещодавно прибули до країни та яким українська влада не надала дозволу на виїзд. А втім, країни мають можливість діяти на власний розсуд, коли йдеться про застосування рамок рішення.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна наразі не має дефіциту зовнішнього фінансування на 2026 рік і не потребує залучення додаткових коштів. Такого висновку представники України та Європейського Союзу дійшли за результатами спільної оцінки. Пишуть, що Єврокомісія і раніше не підтверджувала наявності додаткового фінансового розриву, проте очікували спільної з українською стороною оцінки потреб. Тепер українська сторона це підтвердила. Водночас Євросоюз продовжує реалізацію вже погоджених механізмів фінансової підтримки України. Пишуть, що на цей рік передбачено до 45 мільярдів євро допомоги, частину якої спрямовують на бюджетну підтримку, а частину на оборонні потреби України. В Україні хочуть змінити правила працевлаштування іноземців. Уряд пропонує скасувати дозвіл на застосування праці іноземців і замінити його єдиним дозволом на проживання та роботу. Урядовий законопроект передбачає, що дозвіл буде отримувати сам іноземець, а не роботодавець. Заява подаватиметься онлайн через новий єдиний державний веб-портал, а Державна міграційна служба буде ухвалювати рішення впродовж 30 календарних днів. Законопроект передбачає, що перед наймом роботодавець має отримати схвалення вакансії в службі зайнятості. Серед критеріїв схвалення – неможливість заповнити вакансію за рахунок зареєстрованих безробітних українців. Тим часом Державна міграційна служба повідомила, що чоловіки призовного віку, які перебувають за кордоном, зможуть отримати вже виготовлені паспорти, але лише за наявності чинного військового облікового документа. Відповідні дані мають відображатися в застосунку «Резерв Плюс». Без підтверджених військово-облікових даних отримати готовий паспорт неможливо. Пишуть, що видача вже виготовлених паспортів продовжується як в Україні, так і за кордоном. Водночас служба завершує відновлення роботи інформаційних систем, але тим, хто вже зареєструвався, повторно подаватися у чергу не потрібно. Уряд планує запровадити 10-річну гарантію якості на нову нерухомість. Як пишуть на урядовому порталі, за якість об'єкта відповідатиме замовник будівництва або його правонаступник. У разі виявлення впродовж 10 років дефектів, які впливають на експлуатаційну придатність нерухомості, власник зможе вимагати від замовника їх безоплатне усунення або ж відшкодування витрат на самостійний ремонт. Нові норми стосуються усіх завершених об'єктів, прийнятих в експлуатацію, проте це не стосується об'єктів, збудованих на підставі будівельного паспорта, окремих об'єктів з незначними наслідками, робота на яких виконувалася господарським способом.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нардепи внесли понад 5 тисяч поправок до проекту бюджету на наступний рік. Як то кажуть, такого ще не було. Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа каже, що цьогорічна кількість поправок у півтора рази більше, ніж торік, і найбільша за щонайменше 24 роки. Дві третини цих поправок – так званий законодавчий спам. Таке зауваження подають, щоб, як стверджує Підласа, годинами виступати в сесійній залі або щоб вимагати врахування бажаних поправок. Голова комітету зазначила, якщо витрачати принаймні 90 секунд на кожну поправку, то їх розгляд займе понад 16 повних робочих днів. В Україні готують систему, де сфальсифікувати результат техогляду буде складніше. На цьому наполягає Нацагентство із питань запобігання корупції. Одна із головних пропозицій – автоматично передавати вимірені показники безпосередньо із діагностичного обладнання до державних реєстрів, щоб не можна було вручну змінити результат. Для водія це означатиме, що протокол техогляду буде схожий на цифровий звіт. Окремо НАЗК пропонує встановити постійний моніторинг діяльності пунктів техогляду та жорсткіші санкції за фіктивні висновки. У комісії кажуть, що без цього повернення обов'язкового техогляду може просто відтворити старі корупційні схеми, але вже у значно більшому обсязі. Українську асоціацію футболу оштрафували на мільйони за порушення закону про рекламу азартних ігор. Держагентство Play City пише, що низку порушень виявили під час просування бренду онлайн-казино, яке стало титульним спонсором Кубка України із футболу сезону 26-27 років. За ці порушення асоціацію оштрафували на майже 5 200 тисяч гривень. Реклама азартних ігор має чіткі правила, а їх порушення – відповідальність. Продовжуємо це контролювати, написали в агентстві. Угорщина повідомила Євросоюз, що не буде виконувати спільне рішення щодо військовозобов'язаних українців. Будапешт не збирається відмовляти у захисті українським чоловікам призовного віку, розповів речник Європейської комісії Маркус Ламерт. Він нагадав, що в ЄС вирішили, держави-члени Євросоюзу не мають надавати тимчасовий захист військовозобов'язаним українцям, які нещодавно прибули до країни та яким українська влада не надала дозволу на виїзд. А втім, країни мають можливість діяти на власний розсуд, коли йдеться про застосування рамок рішення.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток

0: 24 каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24 каналу і отримуй більше!
1: Реклама.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна наразі не має дефіциту зовнішнього фінансування на 2026 рік і не потребує залучення додаткових коштів. Такого висновку представники України та Європейського Союзу дійшли за результатами спільної оцінки. Пишуть, що Єврокомісія і раніше не підтверджувала наявності додаткового фінансового розриву, проте очікували спільної з українською стороною оцінки потреб. Тепер українська сторона це підтвердила. Водночас Євросоюз продовжує реалізацію вже погоджених механізмів фінансової підтримки України. Пишуть, що на цей рік передбачено до 45 мільярдів євро допомоги, частину якої спрямовують на бюджетну підтримку, а частину на оборонні потреби України. В Україні хочуть змінити правила працевлаштування іноземців. Уряд пропонує скасувати дозвіл на застосування праці іноземців і замінити його єдиним дозволом на проживання та роботу. Урядовий законопроект передбачає, що дозвіл буде отримувати сам іноземець, а не роботодавець. Заява подаватиметься онлайн через новий єдиний державний веб-портал, а Державна міграційна служба буде ухвалювати рішення впродовж 30 календарних днів. Законопроект передбачає, що перед наймом роботодавець має отримати схвалення вакансії в службі зайнятості. Серед критеріїв схвалення – неможливість заповнити вакансію за рахунок зареєстрованих безробітних українців. Тим часом Державна міграційна служба повідомила, що чоловіки призовного віку, які перебувають за кордоном, зможуть отримати вже виготовлені паспорти, але лише за наявності чинного військового облікового документа. Відповідні дані мають відображатися в застосунку «Резерв Плюс». Без підтверджених військово-облікових даних отримати готовий паспорт неможливо. Пишуть, що видача вже виготовлених паспортів продовжується як в Україні, так і за кордоном. Водночас служба завершує відновлення роботи інформаційних систем, але тим, хто вже зареєструвався, повторно подаватися у чергу не потрібно. Уряд планує запровадити 10-річну гарантію якості на нову нерухомість. Як пишуть на урядовому порталі, за якість об'єкта відповідатиме замовник будівництва або його правонаступник. У разі виявлення впродовж 10 років дефектів, які впливають на експлуатаційну придатність нерухомості, власник зможе вимагати від замовника їх безоплатного усунення або ж відшкодування витрат на самостійний ремонт. Нові норми стосуються усіх завершених об'єктів, прийнятих в експлуатацію, проте це не стосується об'єктів, збудованих на підставі будівельного паспорта, окремих об'єктів з незначними наслідками, роботи на яких виконувалися господарським способом.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нардепи внесли понад 5 тисяч поправок до проекту бюджету на наступний рік. Як то кажуть, такого ще не було. Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа каже, що цьогорічна кількість поправок у півтора рази більше, ніж торік, і найбільша за щонайменше 24 роки. Дві третини цих поправок – так званий законодавчий спам. Таке зауваження подають, щоб, як стверджує Підласа, годинами виступати в сесійній залі або щоб вимагати врахування бажаних поправок. Голова комітету зазначив, якщо витрачати принаймні 90 секунд на кожну поправку, то їх розгляд займе понад 16 повних робочих днів. В Україні готують систему, де сфальсифікувати результат техогляду буде складніше. На цьому наполягає Нацагентство із питань запобігання корупції. Одна із головних пропозицій – автоматично передавати вимірені показники безпосередньо із діагностичного обладнання до державних реєстрів, щоб не можна було вручну змінити результат. Для водія це означатиме, що протокол техогляду буде схожий на цифровий звіт. Окремо НАЗК пропонує встановити постійний моніторинг діяльності пунктів техогляду та жорсткіші санкції за фіктивні висновки. У комісії кажуть, що без цього повернення обов'язкового техогляду може просто відтворити старі корупційні схеми, але вже у значно більшому обсязі. Українську асоціацію футболу оштрафували на мільйони за порушення закону про рекламу азартних ігор. Держагентство Play City пише, що низку порушень виявили під час просування бренду онлайн-казино, яке стало титульним спонсором Кубка України із футболу сезону 26-27 років. За ці порушення асоціацію оштрафували на майже 5 мільйонів 200 тисяч гривень. Реклама азартних ігор має чіткі правила, а їх порушення – відповідальність. Продовжуємо це контролювати, написали в агентстві. Угорщина повідомила Євросоюз, що не буде виконувати спільне рішення щодо військовозобов'язаних українців. Будапешт не збирається відмовляти у захисті українським чоловікам призовного віку, розповів речник Європейської комісії Маркус Ламмерт. Він нагадав, що в ЄС вирішили, держави-члени Євросоюзу не мають надавати тимчасовий захист військовозобов'язаним українцям, які нещодавно прибули до країни та яким українська влада не надала дозволу на виїзд. А втім, країни мають можливість діяти на власний розсуд, коли йдеться про застосування рамок рішення.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій українських.

0: українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
1: І все в одному застосунку?
0: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, слухаю її вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
1: О, це зручно.
0: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна наразі не має дефіциту зовнішнього фінансування на 2026 рік і не потребує залучення додаткових коштів. Такого висновку представники України та Європейського Союзу дійшли за результатами спільної оцінки. Пишуть, що Єврокомісія і раніше не підтверджувала наявності додаткового фінансового розриву, проте очікували спільної з українською стороною оцінки потреб. Тепер українська сторона це підтвердила. Водночас Євросоюз продовжує реалізацію вже погоджених механізмів фінансової підтримки України. Пишуть, що на цей рік передбачено до 45 мільярдів євро допомоги, частину якої спрямовують на бюджетну підтримку, а частину на оборонні потреби України. В Україні хочуть змінити правила працевлаштування іноземців. Уряд пропонує скасувати дозвіл на застосування праці іноземців і замінити його єдиним дозволом на проживання та роботу. Урядовий законопроект передбачає, що дозвіл буде отримувати сам іноземець, а не роботодавець. Заява подаватиметься онлайн через новий єдиний державний веб-портал, а Державна міграційна служба буде ухвалювати рішення впродовж 30 календарних днів. Законопроект передбачає, що перед наймом роботодавець має отримати схвалення вакансії в службі зайнятості. Серед критеріїв схвалення – неможливість заповнити вакансію за рахунок зареєстрованих безробітних українців. Тим часом Державна міграційна служба повідомила, що чоловіки призовного віку, які перебувають за кордоном, зможуть отримати вже виготовлені паспорти, але лише за наявності чинного військового облікового документа. Відповідні дані мають відображатися в застосунку «Резерв Плюс». Без підтверджених військово-облікових даних отримати готовий паспорт неможливо. Пишуть, що видача вже виготовлених паспортів продовжується як в Україні, так і за кордоном. Водночас служба завершує відновлення роботи інформаційних систем, але тим, хто вже зареєструвався, повторно подаватися у чергу не потрібно. Уряд планує запровадити 10-річну гарантію якості на нову нерухомість. Як пишуть на урядовому порталі, за якість об'єкта відповідатиме замовник будівництва або його правонаступник. У разі виявлення впродовж 10 років дефектів, які впливають на експлуатаційну придатність нерухомості, власник зможе вимагати від замовника їх безоплатного усунення або ж відшкодування витрат на самостійний ремонт. Нові норми стосуються усіх завершених об'єктів, прийнятих в експлуатацію, проте це не стосується об'єктів, збудованих на підставі будівельного паспорта, окремих об'єктів з незначними наслідками, робота на яких виконувалася господарським способом.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Реклама.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
4: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
5: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
4: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
1: Реклама на радіо «Максимум». Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум». Торбами їжі.

кохане, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: дівчуля.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: реклама.
1: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

максимум. Максимум життя.

0: Реклама. Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікова і Panasonic. Ваш надійний вибір.
1: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло «Молокія» 180 грамів солодковершкове селянське 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Реклама на радіо «Максимум».
4: Реклама.
5: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
5: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно!
5: От і я про це! Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».
1: Ти слухаєш

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Так, друзі, розповідаємо, в якому будинку ми працюємо. На вулиці Володимирській, недалеко від університету Шевченка. Це перша, по суті, перший хмарочос Києва. Найвища будівля, побудована вона в 1910-му почали будувати, в 1912-му закінчили. Тут дуже швидко. Будинок, в якому жили люди. Що цікаво, тут не було квартири номер 13. От бачите,
2: такі тоді?
1: Да, не було такої. Да, просто
3: цікаво, от, слухай, можливо, цьому. І зараз немає.
1: Підемо зараз по поверх.
3: Все, на екскурсію.
1: Тут була громадська бібліотека на першому поверсі. А також тут була майстерня з виготовлення взуття з вегетаріанської шкіри, воно так називалося.
3: Це як?
1: Ну, тобто, зі шкіри не тварин. Ще з цікавого, от зараз ви будете в шоці, тут була, знаєте що, тут були безшумні ліфти фірми Шеглер. Я не знаю, це вони зараз досі?
2: Це наш? Друзі, що ви розуміли, слухачі? У нас ліфт в цій будівлі, він настільки манюсічкий, що там може поміститися тільки дві людини.
1: Дві не більше. Так.
3: Найромантичніший ліфт.
1: Бо для двох.
3: Для побачень.
1: Значить, сантехніка тут була англійської фірми Пуп, що дуже дорога. Пуп. Да.
2: Ага.
1: До речі, сантехніка Пуп, а використовувати можна цю сантехніку тим, що нижче Пуп, як то кажуть. Така реклама в них була тоді. А остання фішка. Тут був зв'язок між квартирами. Тобто люди могли переговорюватись, такий був як на кшталт домофона, тільки на той час це складно було назвати домофоном, але ти міг з однієї квартири зв'язатися з іншою квартирою.
3: Тут це така локальна
1: мережа. Да, вбудованому такому телефону, такий апарату, такий, алло, квартира номер 15, йдемо бухати. Казав, йшли разом в квартиру номер 4. Зустрічаємось біля бібліотеки. Так, казав на першому поверсі, да, ідемо випивати. Отакий будинок.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Гері Крістенсен із міста Геппі-Веллі, штату Орегон, нарешті здійснив свою мрію. Виростив гарбуз, достатньо великий, щоб поплисти на ньому під вітрилами. Він проплив 73,5 кілометри річкою Колумбія у Вашингтоні, щоб встановити рекорд із найдовшої подорожі на гарбузовому човні.
2: Я хочу так жити, отак от, щоб в мене була проблема виростити гарбуз. І, да. І щоб найбільша проблема, що не виріс. Ну, цього року
3: мені
2: не попливу.
3: Просто цікаво, а скільки ж сам цей чоловік важить?
2: Не знаю,
3: можна...
2: середні якісь.
3: Ну, ладно, середні.
4: Чи пузіко, як гарбуз, ти хочеш спитати?
3: Що-що?
4: Чи пузіко, як гарбуз, ні? Це тебе цікавить?
3: Просто, ну, як можна додуматися? Ну, ладно, додуматися.
2: Та ні,
3: це можна вцілити.
2: Дивись, можна додуматися не до такого.
3: Ну, так.
2: Це ще не найгірше. В наступних випусках ми почуємо ще. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум». Прикольні моменти минулих пригод.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: Вчителі, час розказати про мою вчительку, мою класну керівницю.
3: Ух ти, давай.
2: А я навчався в 95-й гімназії. Вона зараз закрита, вона закрилась на реконструкцію, а потім ще під час війни приліт був. Це 95-та гімназія, там навчався президент. Ну тоді він не був президентом, понятно. Якби не тому вона модна була.
3: І навіть президентом школи не
2: був. Не був президентом школи. А Володимир Зеленський навчався. І там, колись я прийшов, вже дошка пошани, і там моя фотографія висіла, Володимира Зеленського фотографії, Олени Кравець, бо вона теж там навчалася. Як типу випускників. А потім, коли вже була каденція у Зеленського, я був в цій школі десь в 21-му році, за рік до війни. Приходжу, познімали ці фотографії. Кажу, так, а де фотографії? Він каже, а що, не чули? Президент сказав, не вішайте фотографії мої. Я кажу, так
3: це він його.
4: Так,
3: він,
4: а я при чому? Кажу, поверніть.
2: Кажу, мої поверніть, кажу. Зеленського зняли, я то тут що?
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Дивовижна історія в Києві, значить, Київ, ніч, трамвайне депо. Просто голівудський блокбастер.
2: Ішов дощ.
1: Да, ішов дощ. Йому лише 20. Він звичайний слюсар. Але цієї ночі він вирішив, що досить ремонтувати трамваї і час ними керувати.
3: Чекай, а як він до цього прийшов?
1: А от тут
3: я наказав про алкоголь, може отут він дощ. І ми пропустили цей пункт.
1: Ну, насправді, да, був там алкоголь. Він працює в депо. Він слюсар цього трамвайного депо. І коли він переконався, що його ніхто не бачить, він зайшов в кабіну одного з трамваїв, запустив двигун і вирушив маршрутом у напрямку станції метро Бориспільська.
3: А може це його боротьба, як то кажуть, сексизму? Бо я помічав, що в чомусь більшість водіїк, саме трамваїв, це дівчата.
1: Да.
3: І він такий, я цю гендерну нерівність зараз виправлю.
1: Прийшов час це міняти.
3: Чоловіки, who run the world? Boys.
2: Boys.
3: Да, і стрибнув в трамвай. Тобто варіантів багато, чому він це вирішив. Тобто варіант, що він просто набухався і трішки бахнувся. Це ми відкидаємо, так?
2: Ну,
3: ми шукаємо хороші.
1: Хоча він найочевидніший, мені здається.
3: Да, він найочевидніший.
1: Коротше, щоб зупинити його, довелося знеструмити всю контактну мережу по цьому маршруту, яким рухався цей Домінік Торетто, якого вже так прозвали. Після затримання з'ясувалося, що він був на підпитку, а на запитання, навіщо він це зробив, він сказав, мені просто дуже подобається кататися на цьому виді транспорту.
3: І я хотів би сказати, що Київ Парк Транс набирає людей на навчання з подальшим працевлаштуванням. Зараз я знайшов оголошення. Треба подати заявку, пройти медогляд, пройти професійне навчання, скласти іспити, отримати посвідчення і потім стати водієм трамваю. Він вирішив це пропустити.
1: Пропустити,
3: і одразу стати водієм. Ні, не вийде.
1: Хочете стати водієм трамвая? Є способи.
3: Все, будь ласка.
1: От Анатолійович вам щойно розповів.
3: Вакансії є. Так що, будь ласка, звертай.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійний, без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок Ком.UA» створив я для людей.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, «Блу Лейбл» чи «Еспресо» лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
4: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: і дисципліни.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Чуєш? Вегас 24!
3: Гра кличе!
2: Вегас 24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас 24!
3: Найкращі ігри на Вегас 24!
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Хочеш хіти?
6: Є!
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є!
5: Рок, джаз, денс?
6: Є!
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA!
7: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
8: Реклама на Радіо Максимум.
9: Реклама.
10: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
9: Чого?
10: Бо знайшла «Слухай.UA». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
9: І все в одному застосунку?
10: Ага! І головне – ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину – «Слухай.UA» вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
9: О, це зручно!
10: От і я про це! Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
9: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: Так, відкриваєш Google, пишеш «Купити хату в селі». І що, які новини видає? Українка-іспанець купили цьогорічну хату в Карпатах і змінили її. Жінка купила хати в селі до 19, за 19 тисяч доларів та розповіла, чому шкодує. Українець купив хату з річкою за городом за ціною айфон. Сім'я купила...
3: За городом.
2: За приблизно. Коротше, зараз дійсно це супертренд. Українці купують хати в селах. Причому, зрозуміло, в Карпатах це одна справа. Угу. Там достатньо дорога нерухомість, але якщо є змога, ну, тому такий тренд з купівлею таких хат недорогих, він зрозумілий. Ну, ось, наприклад, новина про українця, який купив хату з річкою за 1500 доларів. Значить, він придбав старий будинок, 23 сотки землі, щоб ви розуміли.
4: Ого.
2: А в кінці ще цього роду невеличка річка. Купив за 1500 доларів, за півтори, але ну,
3: відверто... Це в Київській області?
2: 70 кілометрів від Києва.
3: А, насправді, ну, то нормально. Це, в принципі, можна
2: да. Але він така хата, ну, звісно, вона така підвбита. Та відверто, тобто зрозуміло, що це якби певно, що земля перш за все коштує, але хату ну її не треба зносити, її можна реставрувати. Ситуація скоріше за все буде не менш непростою, ніж минулого року. І зрозуміло, люди шукають можливо варіанти, щоб перестрахуватися. Такий варіант, чому б ні?
3: Да, але тут треба вже.
2: Якщо хату на дровах, да, собі принаймні там пожити навіть декілька тижнів, перезавантажити мозок. Мені здається, такий варіант можливий.
3: Хата на дровах, ти сказав, а мені запахло.
2: Да, да. Ну, це звучить романтично, певно, що коли ти один-два дні.
3: Коли ти в цьому живеш, да, це вже не так романтично.
2: Бо заводи. Теж, коли почалася...
4: Коли ви останні дрова кололи, хлопчики?
2: Позавчора.
4: Шо,
2: не очікувала такого? У мене є дрова у дворі, я трішки там собі багаття палю, і тобто 10 колод поколов. Але мені це подобається. Це ж як,
3: але я, ти шариш
2: як
3: в цій темі.
2: Я шарю в цій темі.
3: Все.
2: Да. А, да, і дрова, до речі, теж подорожчало дуже сильно. Це ми теж знаємо.
4: Да.
2: А ти, у тебе дрова вдома?
4: Да.
2: Котел?
4: Ні, в мене камін.
2: А, і ти прям його камін. Палиш?
4: Я його прям палю.
2: Романтично.
3: Мені подобається, як воно горить.
4: Воно-то романтично, розумієш. А коли оце ти прокидаєшся зраночку, і тобі треба це все розпалити... Це
2: мужика тобі можна. Треба.
4: Боже, от така
2: нотка сексизму.
3: Ми завершимо.
2: Янка, мужика тобі треба.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Каша.
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Поговоримо про людей з низьким емоційним інтелектом.
2: Серед нас є такі.
1: До речі, я зараз питаю, мені просто цікаво. Скажи, будь ласка, що таке низький емоційний інтелект? Що це означає?
3: Зазвичай означає, що людині складно розпізнавати власні емоції і емоції інших.
1: Так? Все, зупинись. Все.
2: Вона вже про тебе щось там.
1: Так, вона вже про мене каже.
2: О, ти, Анатолій.
1: Добре, що ти знову підняв цю тему, каже мені. Так от, фрази, які видають в людині оцей саме низький емоційний інтелект.
4: Сижу, просто мовчу, ну давай.
1: Ти чекаєш, да, фрази?
4: Я будь ласка. Думаю.
2: От, будь ласка, Яночка спеціально показати приклад вирішила.
1: Да. Перше, це не моя вина. Це означає, що у людини низький емоційний інтелект. Вона не оцінює
2: ситуацію. А якщо вина реально не її?
1: Ну, давай, такий варіант ми не розглядаємо. Як то кажуть, якщо не ти, то що тебе оправдується, правильно?
2: Тоді да.
1: А така реакція може бути викликана, наприклад, страхом перед поразкою або труднощами і, звичайно, прийняттям власних недосконалостей. Mm. Друга фраза, ну я ж казав. Або я ж казала.
2: Трошки інколи бісить.
1: Так, да, це бісить.
2: Коли я ж казала. І що ж ти казала?
1: За словами психолога, потреба казати такі фрази пов'язана з потребою домінування, перше. Така людина не обов'язково шукає вирішення проблеми. Вона шукає свою правоту. І це низький емоційний інтелект. Ти перебільшуєш.
4: Ну, у мене, слава Богу, 4 ні. От.
2: Ти перебільшуєш.
1: Так, ти перебільшуєш, по-друге.
4: Я вам не потрібна, і ви ж казали,
1: по-друге, ми самі з цією темою розберемося. Яночка, не це, не заважаємо.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

0: Заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пострілі. Око за око.
1: Реклама.

Радіо «Максимум». «Максимум життя».

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Реклама.
1: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельон». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
4: Нова зарплата.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
2: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
1: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
3: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
4: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй гель для прання Wash and Free 4 кг універсальний жасмин та лаванда з марсельським милом зі знижкою 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла феї оселились. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
8: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
7: Новим освітленням всіх здивуй. В епіцентрі світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
9: Позиція 12.09.15.12.2026 року. Роботі на епіцентр.

0: ви офлайн.
1: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки» у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та обіймаємо.
2: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ка.ua».
3: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
5: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
6: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
4: Реклама.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: Будемо говорити про найстарших людей цієї планети. Відсвяткував день народження найстарший чоловік, тому що найстаршою людиною планети все ж таки є жінка. А це найстарший серед чоловіків.
3: А днюха вчора була у чоловіка.
2: Йому скільки років?
3: Ану, мабуть, 105.
2: Ні, 114.
4: Він з Японії.
2: Ні, він бразилець.
4: А ну що ж таке?
2: Він бразилець Жау Маріньо Нету. Він визнаний найстаршим чоловіком
3: 114?
2: У світі. А от жінці 117.
4: 117. А я просто нагадаю, ви пам'ятаєте, розповідав, де живе найбільше людей віком понад 100 років? Угу. В якій країні? До речі, 107 тисяч
3: сторічних
4: людей.
3: Людей? Японія.
4: Так, Японія. Японія номер один. 107. Але скільки з них жінок, от як ви думаєте, зі цих 107 тисяч?
2: 100.
3: Половина, більша половина.
4: 90 тисяч. Ну, щоб ви просто, ну,
2: да, чоловічі чоловіки,
4: щоб ви розуміли, да. У кого життя складніше, як то кажуть.
2: Ну, от його спитали, до речі, про те, що є секретом довголіття, і він пояснив це тим, що навколо нього завжди були близькі, тому він провів своє життя в оточенні добрих людей.
4: Добрий день, скажіть, от вам 114 років, який ваш секрет? Скажіть нам, дідусь, він каже, мій секрет, я бабуся. Оце мій секрет.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
4: Знаю.
3: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
4: Що?
3: Без доплат.
4: Та ти що? Де?
5: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пет Київстар, номер 2175, постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
8: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
9: Акція «Вогонь допомоги розвідувальні для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.ua.

0: і дисципліни.
1: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприть оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
4: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах Епіцентр та Нова лінія побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
3: Оце я постарався.
5: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт». Для людей, які будують Україну.
3: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
4: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
5: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
4: Дбаємо та обіймаємо.
5: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
6: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G – і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
7: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
8: В «Епіцентрі» магія з'явилась. У студії світла феї оселились. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
9: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
8: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
10: Від творців приватпідписок.
11: Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
12: Що?
11: І це додається до твоїх бонусів.
10: Підписка «ПриватПро» до плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
13: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петроконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послугою підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайт». Пальному стан 3 гривні за літр, «Євро 5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петроконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі vok.ua/privatbank.ua/підписки/pb.ua/terms.
14: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
15: Знаю.
14: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
15: Що?
14: Без доплат.
15: Та ти що? Де?
16: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
17: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прат Київстар, номер 2175, поїздний постачальник електронних комунікаційних мереж та послуг.
18: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
19: Єнот-Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
18: Оце я постарався.
20: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
21: Чуєш?
22: Вегас-24!
23: Гра кличе!
22: Вегас-24!
23: Завантажуй та грай!
22: Вегас-24!
23: Найкращі ігри на Вегас-24!
24: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
25: На добраніч, сонечко.
26: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
27: Реклама на Радіо Максимум.
28: Реклама.
29: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
28: Чого?
29: Бо знайшла «Слухай.ua». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
28: І все в одному застосунку?
29: Ага, і головне – ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, «Слухай.ua» вже в CarPlay чи

0: Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
1: О, це зручно.
0: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Хто це така гарна квіточка в дзеркалі? Так, це я, бо не даю собі зав'янути з Aevit Beauty. Aevit Beauty містить колаген, гіалуронову кислоту, вітаміни, секрет гарної шкіри, міцних волосся та нігтів. Засяй ще більше красою з Aevit Beauty.
2: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Імпортер та фасувальник АД «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Полюбляєте тихе полювання? А уявіть, що вже є робот, що за вас позбирає гриби. До речі, винахідники пристрою українці-діаспоряни у США.
2: І на що воно треба?
3: Да.
2: Просто от робот, який збирає з вас гриби. Тут же процес. Ну це як буде робот, який буде з вашим кумом пити.
3: Ні.
2: Що далі? Що далі? Робот, який буде, ви на роботі, він з дружиною сидить, розмовляє. Питає, як день пройшов.
4: Як нянька, да.
2: Нафіга нам такі роботи, як ти кажеш?
3: Слухай, я вчора
2: це
3: бачив,
2: з цього таке починається.
3: Я бачив відео, як чувак в чат GPT скидає фотографію. От він просто фоткає ліс, каже, отут, отут і отут гриб. І він каже, я йду, і там реально є.
2: Ну, серйозно?
3: Да, він розрізняє якось. Він
2: Давайте так, давайте по роботах, давайте зафіксуємо. От робот-пилисос, поки достатньо. Давайте далі, поки не розвивайтесь, досить, поки от будьте там.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
2: Деталі на Mazda.ua.
3: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
4: Юнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
3: Оце я постарався.
5: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
6: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
7: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
10: В магазинах «Лапки» у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
9: Дбаємо та обіймаємо.
11: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
12: Хочеш хіти?
13: Є.
12: Улюблене ранкове шоу?
13: Є.
12: Рок, джаз, денс?
13: Є.
12: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
13: І слухай UA.
1: Реклама на радіо «Максимум». Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама
4: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
5: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
6: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом швидше зазвичай.

0: зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на «Метро.UA».
2: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
3: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
4: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: дисципліни.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй молоко «Ферма» 2,5% зі знижкою 30%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла фея оселилась. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
3: Обирай в студії світла у мережах епіцентрі. Центр та нова лінія, також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
2: Новим освітленням всіх здивуй. В епіцентрі світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
4: Позиція діє з 12.09.15.11.2026 року. Робиці на epicenter.com.ua.mail.ua.
5: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
6: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
8: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
7: Чого?
8: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
7: І все в одному застосунку?
8: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
7: О, це зручно.
8: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
7: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
9: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Скільки зумерам треба грошей для повного щастя?
2: Стоп, зумери, давай повернемось на
3: зумери
2: початку.
3: Зумери – це такі зумери, люди, яким до 30 років.
2: Мені здається, їм небагато треба. Вибачте, зумери. Ну, але просто вони такі зумери.
3: Слухай, це нам не так багато.
2: Це ми в бідності виросли всі. Тому ми такі.
1: Хоч і називаємося ми мілініали, але з мільйоном немає нічого спільного.
2: Я просто хотів нагадати, ви в Межигір'ї були колись?
1: До речі.
2: Оце людина в бідності виросла. Просто нагадаю, травмована трішки. Тому у нас у всіх з дитинства є, що таке, ну, якось, що треба гроші. А от у них, мені здається, трішки інші цінності у батьків.
1: Але дивись, опитування, яке провела видання Empower, свідчить про те, що зумери насправді дуже хочуть бути заможними людьми, і вони прям для повного щастя їм потрібні великі суми грошей.
2: Ну, дивіться, є от опитування, я дивлюсь. 1200 повнолітніх людей опитано було.
1: Так,
2: от скільки люди хочуть заробляти в Україні? До 15 тисяч гривень. Сказали 9%.
1: Це мало і це.
2: Давайте одразу перейду до лідерів. 33% людей сказали, що їм треба, щоб бути щасливими. 25-50 тисяч гривень.
1: Угу.
2: Тобто від 500 до 1100 доларів. Як це щастя, за гроші не купиш. А от нові кросівки можна.
1: А що вам треба для повного щастя? Нові кросівки. Все, отака от історія.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: реклама.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Ви підсилки, магія з'явилась. У студії світла феї оселились. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри, фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
3: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
2: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
4: Пропозиція діє з 12.09 по 15.11.2026 року. Робиці на «Епіцентр.com.ua».
0: Від творців приватпідписок.
5: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
6: Вже дали. А ще круасан.
7: Невже це все насправді?
0: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
8: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/правила програми «Власний рахунок», «Приватбанк.ua/підписки», «pb.ua/terms».

0: We are flying.
1: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
2: Іно Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
1: Оце я постарався.
3: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
4: Знаю.
3: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
4: Що?
3: Без доплат.
4: Та ти що? Де?
5: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прат Київстар, номер 2175, поїздний постачальник електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
7: Улюблене ранкове шоу?
8: Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
9: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
10: В магазинах «Лапки» у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
9: Дбаємо та обіймаємо.
11: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
12: Реклама на Радіо Максимум.
11: Подробиці на
12: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: дівчуля.
1: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
2: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
1: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
3: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприть оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Нові підсилки. Магія з'явилась. У студії світла феї оселились.
7: Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри, фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
8: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
9: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
10: Пропозиція дія з 12.09 по 15.11.2026 року. Робоці на «Епіцентр.ua» та «Емел.ua».
11: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – на зустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
12: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
13: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
14: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
15: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
14: Оце я постарався.

0: Від творців приватпідписок.
1: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
2: Що? Медичний консьєрж?
0: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
3: В межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua «ПриватБанк». UA/підписки PBUA/terms.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «М'ясна лавка» «Своя лінія» до пюрешки зі знижкою 31%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: hobbyhorse.com.
1: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах Лапки, у мережах Епіцентр та Нова лінія все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та обіймаємо.
3: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на epicenter.ua.
4: Чуєш? Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Хочеш хіти?
8: Є!
9: Улюблене ранкове шоу?
8: Є!
9: Рок, джаз, денс?
8: Є!
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
9: Слухай UA!
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA!
10: Реклама на Радіо Максимум.
11: Реклама.
12: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
11: Чого?
12: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
11: І все в одному застосунку?
12: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
11: О, це зручно.
12: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
7: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
11: Реклама.

0: Реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності.
2: Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: А якщо ви любите запрошувати гостей до себе додому, то є правила, яких варто дотримуватися для того, щоб ваші гості захотіли до вас іти, їм було приємно і вони захотіли повернутися.
2: Я вибачаюся, а можна і не запрошувати таких гостей, яким щось буде не подобатися.
1: Вихід завжди є, Яночку. Да? Що бісить гостей в господарях?
2: Можна я мені здається, що коли от я як гость кажу, да? Я прийшла в гості і мене, мабуть, буде бісити, що не прибрано,
1: так,
2: і що не накрит стіл.
1: Ну, це ти куди? В Лук'янівське село прийшла в гості? Чи до яких знайомих?
2: Ні, ну, буває таке, ти приходиш.
1: Ні, буває всяке, так. Да. Ага. Свіданки ніхто не відміняв. Чекати, поки гості самі попросять напій, а не подавати їм. Тобто, якщо на столі немає напоїв.
3: Берімор, подайте води, будь ласка, гостям. І жена на тебе дивиться, ти що, бахнувся, чи що? Який я Берімор?
1: Інколи. Гостей дратує, коли вечеря перетворюється на кулінарне шоу. Коли вас кожною стравою намагаються вразити.
3: Мене не дратують.
2: Мене
1: також, до речі, не дратують. Мені дуже подобається.
3: Іноді гостей дратує, коли вони прийшли в гості, а хазяїв немає вдома. Оце неприємно.
1: Ну, це знову ж таки, це Янина історія. Що може дратувати? Не запитувати про харчові обмеження. Вас запрошують в гості, а ви, наприклад, не їсте м'яса. Або якісь там.
2: Але
1: побачення, не приходьте.
3: Оце б я питав би ще.
2: У мене всі мої друзі знають, що в мене страшенна алергія навіть на бряквінки, на креветки. Так. І вони такі, Яночка, ми оцей салатик зробили без креветок, тому що знаємо, що у тебе алергія. Це дуже приємно.
3: О, ні, бачу. Це дуже економно.
1: Бо якщо обирати з креветками чи без креветок, то без креветок, звичайно, дешевше.
3: Я б тебе пригощав би точно без креветок.
1: Не давати зрозуміти, коли вечір закінчується. Інколи гостей це бісить, коли, скажімо, відкритий фінал, ти не розумієш, варто вже йти до дому чи ні. І інколи гостям хочеться, щоб їм сказали, ну, друзі, що, чаю?
3: Це найкраще
1: знак.
3: Хорошо, пасив, Яна.
1: Яна вже прямо збиратись почала.
3: Гарного дня.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Це пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
4: Гіно Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
3: Оце я постарався.
5: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі.

0: здивуй. В епіцентрі світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
1: Пропозиція дія з 12.09.2026 року. Подробиці на epicenter.ua та email.ua.
2: Від творців приватпідписок.
3: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
4: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
3: Та скільки ж тут нулів?
2: Ще трошки є приватпідписки. Тепер нові тарифи.
1: Послуга підписка підключається в Приват 24 відділення банку з 12 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень, Приват Про 129 гривень, перший місяць 0 гривень, спільна Про 297 гривень. Ціна послуг за послугу підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень, строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приват Про, спільна Про 42,55%. Деталі privatbank.ua/підписки, pb.ua/terms.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
7: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
8: В магазинах «Лапки» у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
7: Дбаємо та обіймаємо.
1: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на epicenter.ua.
2: Реклама на радіо «Максимум». Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Антицифровий тренд.
2: Так.
1: Люди втомилися від постійної доступності сповіщень і нескінченного скролингу. Будемо відверті. Що ви думаєте, що зараз оцей антицифровий тренд, він на що повертається? Касетні плеєри. Вони, по-перше, асоціюються у людей з чимось таким ностальгічним. У мене є касетник, я обожнюю його. Але так сказати, що я з ним кожен день хожу? Ні. Але я іноді його вдягаю, у мене Walkman, я там навушники вдягаю, включаю касету, у мене є NSYNC альбом.
3: Ох,
1: я його включаю. Та ти що, це такий кайф, це таке насолода. Потім фізичність, на відміну від там різних оцих додатків, коли ти щось на телефоні навіть клацаєш, от зараз мода на кнопки від телефону. І ти нажимаєш, і воно тобі тактильно, ти розумієш, що це не якийсь там цифровий вібро, який там вбудований, це реально кнопочка клацає.
2: Це ти розумієш, що тобі хтось відповідає, розумієш? Чому у нас так популярно дякувати аварійкою на дорозі? Тому що аварійна кнопочка, вона ж нажимається. Ну, не у всіх зараз, ми розуміємо.
1: Не на всіх.
2: Да, ми вам співчуваємо.
1: У мене був електричний Volkswagen, там не було кнопки, там воно було сенсорне, і це капець.
2: Тому ти його і поміняв.
1: Це найнеприємніша річ в моєму житті, яку я торкався. Це, до речі, найнеприємніша річ, якою торкався, друга найнеприємніша річ, якою торкався. Бо колись я вітався за руку Сергієм Звірєвим. Це була перша річ, найперша, а це друга.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: реклама. Hasta la vista, Біль. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проходитися з лікарем та зміниться інструкцію для дійсного застосування.
2: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Де?
0: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
1: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прат Київстар, номер 2175, поїзд для постачальників телекомунікаційних мереж та послуг.
4: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
5: Юночистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
4: Оце я постарався.
6: На добраніч, сонечко.
7: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
8: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
9: В магазинах «Лапки» у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
8: Дбаємо та обіймаємо.
10: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
11: Нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

максимум. Максимум життя.

0: Реклама.
1: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
2: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
3: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
2: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
1: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла феї оселились.
8: Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
9: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
10: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
6: Позиція дія 12.09.15.11.2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua» та «Емел.ua».
11: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
12: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
13: В магазинах «Лапки» у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
12: Дбаємо та обіймаємо.
6: Позиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
1: Реклама на радіо «Максимум». Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: що не жаль.
1: Реклама.
2: Хто це така гарна квіточка в дзеркалі? Так, це я, бо не даю собі зав'янути з Aevit Beauty. Aevit Beauty містить колаген, гіалуронову кислоту, вітаміни, секрет гарної шкіри, міцних волосся та нігтів. Засяй ще більше красою з Aevit Beauty.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Імпортер та фасувальник АД «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: Це ж таки українська мова солов'їна.
3: Це правда.
2: Але є такі дуже складні слова для того, щоб їх, от навіть перекладачі не можуть правильно пояснити, що це.
3: Угу.
2: От, наприклад, наша славнозвісна, найпопулярніше наше слово – паляниця.
3: Паляниця.
2: Да. 140
3: мільйонів людей не можуть вимовити це слово, але перекладачі, сподіваюсь, можуть.
2: А ще от слово «патякати».
3: Патякати.
2: Означає багато і безмістовно говорити.
4: Або, як кажуть росіяни, що ти базариш.
3: Фу.
4: Розумієш, як візниця, яка відчуває? Що ти базариш?
3: І що ти патякаєш?
4: Що ти патякаєш? Ну, це ж краса.
2: Ви...
3: Навіть гопніки зараз такі, а я все? В Україні гопніки кажуть, слухай, що патякаєш?
4: Забираю, патякаю собі.
2: Слово вирій.
3: Красиве слово.
4: Вирій, ну а як воно зачекає? От як
2: вирій
4: значення?
2: Вирій – це поетична назва теплих країв, куди за народним уявленням відлітають птахи на зиму.
3: Дуже часто. А ми що, ну, вибачте, що ми порівнюємо, але ми завжди порівнюємо з російською мовою. Да? А як російською буде вирій? Немає такого?
4: Немає.
3: Немає просто, ну,
2: от
3: типа,
2: і немає.
3: Улітіли птиці в дальній краї.
4: Вирій. Звучить як смішно. А наші лелеки полетіли за обрій, за небокрай, за виднокрай, за видноколо, край неба, за лінію обрію, у вирій.
3: У вирій.
4: Полетіли в дальні краї. Та йдіть ви у вирій.
3: Їм наоборот набрали, чесне слово.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Реклама. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
1: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Да.
3: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзди, постачальники електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла фея оселилась. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
6: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
5: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
7: Пропозиція дія з 12.09.15.11.2026 року. Роботи на «Епіцентр.ua» та
8: Хочеш хіти?
9: Є.
8: Улюблене ранкове шоу?
9: Є.
8: Рок, джаз, денс?
9: Є.
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
9: Слухай UA.
8: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA.
10: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
11: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
10: Оце я постарався.
0: Реклама на Радіо Максимум.
12: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
13: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: і дисципліни.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
3: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.

Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: тобі.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: Сьогодні є декілька приводів нам. Перше, я хотів би привітати всіх юристів, бо сьогодні день юриста в Україні.
3: О, класно.
2: Я коли
4: юристи, ви ж розумієте, що треба робити, да, ввечері?
3: Знову
4: відкриваємо, наливаємо, все.
2: От я коли закінчив школу, то я пам'ятаю, всі хотіли бути юристами.
3: Ну тоді було модно,
4: теж. Да. Це мене на літатку хотів, щоб я пішла на юристку, а щось пішло не так.
2: Добре, щоб мені здається, в той момент якось ми перенаситились юристами.
4: Ага.
2: До речі, Денис, є і твоє свято сьогодні.
3: А ну,
2: всесвітній день восьминога.
3: Дякую.
2: Ні, ну я про те, що ти сидиш зараз за пультом, ти ж тут так от туди-сюди, так руками.
4: Мені,
2: є. Яночка, є. Всесвітній день зору.
4: Що?
2: Зору. Зор, зору.
4: А, зор.
3: Зір, да.
4: А я думала, зора, ну типу, герой.
2: Ні, ні, ну ти не накручуй себе.
3: Це завтра.
2: Ні, всесвітній день зору. Сьогодні люди перевіряють свій зір. Ти перевіряєш зір?
4: Я перевіряю зір. Це у мене дуже поганий зір.
2: Це твоє свято?
4: Це моє свято, мої очі і мої, що, окуляри.
2: Будь ласка, бачиш, як все. Тому що... так ми починаємо. Бачите?
3: Він падає
4: від
3: дуже
4: неполітно. Від юристів до офтальмології.
2: Так, як це? Не состоявшися юрист,
3: так.
2: Восьминіг і людина в окулярах. Все, починаємо наше ранкове шоу.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
2: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
1: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
3: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
4: На добраніч, сонечко.
5: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
6: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Коротше, друзі, де ми беремо новини? І я таки думаю, щось хочеться знайти якісь хороші новини. Кожен на своїх ресурсах шукає. Хтось в телеграмі тільки, хтось телемарафон дивиться.
2: Я дивлюсь і виписую блокнот.
1: Хтось слухає
2: телемарафон. Де я беру?
1: Коротше, думаю, знайду сайт з хорошими новинами. Прям знайшов такий сайт добрих новин в Україні. Думаю, клас, заходжу. Перша новина. Вибухи в Києві. Клянусь тобі. Останні новини про війну. Думаю, ну добре, може це перша новина така. Друга новина. Перемір'я між Україною і Росією. Які 5 форматів пропонує Україна? Ну тут, думаю, може щось вже.
2: Можливо, щось хороше.
1: Третя. Викидайте лушпиння цибулі. Не можна оживити кімнатні рослини. Нарешті, думаю, щось хороше. Метро Київ. Як працює зелено-червона гілка під час тривоги? Думаю, це хороша новина чи ні? Як зрозуміти?
2: Працює? Написано працює.
1: Працює.
2: Як не працює?
1: Просто якщо викинути слово тривоги, то вже хороша новина.
2: Ну, да.
1: Потім наступна новина. Ліга націй. Думаю, та дивились ми Лігу націй. Не бачив я там хороших новин.
2: Були хороші новини для Угорщини, наприклад.
1: Продовжуємо далі. Наступна новина.
2: Ірландії.
1: Дрова. Скільки сушити та підготовка до опалювального сезону? Он Глущенко нещодавно купував дрова. Немає там хороших новин. Спойлер, да? Немає ніяких хороших новин про дрова. І ось, як використати пластикові кришки в побуті? Думаю, нарешті. Ось, отже, зараз я вам розкажу. Як використовувати пластикові кришки в побуті? Поради і лайфхаки. Не викидайте. Можна зробити підставку для чашки з пластикових кришок.
2: Клас.
1: Берте пластикові кришки отак от.
2: Склеюєте.
1: І склеюєте.
2: Офігеть.
1: І виходить підставка. Другий. Фіксатор для сміттєвого пакета. Для цього потрібні дві однакові пластикові пляшки. Від них відрізають горлечка разом з кришками. Після цього гострі краї акуратно зашліфовують. Ну, якщо вам прямо немає чим зайнятися.
2: Угу.
1: От якщо дружина підходить, а ви шліфуєте пластикову кришку. Да, вона каже, що ти робиш?
2: Ні, вона зразу каже, а, зайнят. Все,
1: не трогай. Мужик,
2: мужик в
1: домі.
2: При ділі.
1: Готові деталі приклеюються до боків сміттєвого кошика.
2: Так.
1: Зачекається ще не все. Край пакета розтягують через горлочко пляшечки, загортають і фіксують кришечку.
2: А, так там ще пляшечка треба.
1: Все, дякую. Коротше, висновок який. Так. Немає ніяких сайтів хороших новин. Просто, щоб ви знали. Не існує. Якщо такий сайт написаний, максимум, що ви там хорошого знайдете, як шлифувати пластикові кришечки.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Реклама.
1: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Для лікування потрібно перебуває застосування обов'язково
2: в супровідці кардіолога та дезінфекції. Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
6: Це про спільну відпустку після першого тосту.

0: Реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності.
2: Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.

so. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you? Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: У Європарламенті з'явилася позолочена статуя голого Трампа. Вона зображає чинного президента Сполучених Штатів оголеним. Він сидить на плечах чоловіка, а у руці тримає надзвичайно довгу ключку для гольфу.
2: А Янукович зараз почув цю новину і каже: «А хочу».
3: Обідно.
2: Обідно.
4: Обідно,
2: а такої мене нету.
3: Слухайте, а ще дуже важливий момент з такими статуями. Ви знаєте, от де стоять, так, наприклад, от біля Андріївської церкви, так, герої за двома зайцями. Треба там завжди щось терти на цих статуях.
2: Так, так, до речі, так.
3: Тобто, от цей бик на Уолл-стріт, може, ви знаєте.
2: Да, там, ага. Треба...
3: там всі фоткають біля принад, бичачих, бичачі
4: я
3: принади.
4: Я теж там фоткаюсь.
3: Боже, яка краса, да, під принадами, так?
4: Ага.
3: А, а я чомусь навіть і навіть не питав тебе, бо знав, що скоріше за все таке було. От іде цікаво, що з Януковичем. Що його... треба... Ой, з Януковичем, вибачте, як його, з Трампом.
2: З Трампом.
3: Ну, вони для мене якось так чимось схожі навіть. Ну, що там треба терти,
2: ну,
3: на речі, щастя.
2: Да, якщо він ще й голий.
4: Ну, Янукович
2: сидить.
4: Після себе залишив батон.
3: Ну, до речі, немає батону.
2: Нема батону.
3: Тобто
4: було?
3: Є тільки фотографія.
2: Батон.
3: Є тільки фотографія, що він там лежав.
4: А-а-а.
3: Де він, ніхто його потім не бачив.
2: Бум-бум-бум.
3: Да, може.
2: Де батон?
3: Хто? Може, десь в бувальному кабінеті і лежить. Знаєте, батончик.
2: Хто забрав, поверніть, будь ласка.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Це була передача «Вихідний день» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна наразі не має дефіциту зовнішнього фінансування на 2026 рік і не потребує залучення додаткових коштів. Такого висновку представники України та Європейського Союзу дійшли за результатами спільної оцінки. Пишуть, що Єврокомісія і раніше не підтверджувала наявності додаткового фінансового розриву, проте очікували спільної з українською стороною оцінки потреб. Тепер українська сторона це підтвердила. Водночас Євросоюз продовжує реалізацію вже погоджених механізмів фінансової підтримки України. Пишуть, що на цей рік передбачено до 45 мільярдів євро допомоги, частину якої спрямовують на бюджетну підтримку, а частину на оборонні потреби України. В Україні хочуть змінити правила працевлаштування іноземців. Уряд пропонує скасувати дозвіл на застосування праці іноземців і замінити його єдиним дозволом на проживання та роботу. Урядовий законопроект передбачає, що дозвіл буде отримувати сам іноземець, а не роботодавець. Заява подаватиметься онлайн через новий єдиний державний веб-портал, а Державна міграційна служба буде ухвалювати рішення впродовж 30 календарних днів. Законопроект передбачає, що перед наймом роботодавець має отримати схвалення вакансії в службі зайнятості. Серед критеріїв схвалення – неможливість заповнити вакансію за рахунок зареєстрованих безробітних українців. Тим часом Державна міграційна служба повідомила, що чоловіки призовного віку, які перебувають за кордоном, зможуть отримати вже виготовлені паспорти, але лише за наявності чинного військового облікового документа. Відповідні дані мають відображатися в застосунку «Резерв Плюс». Без підтверджених військово-облікових даних отримати готовий паспорт неможливо. Пишуть, що видача вже виготовлених паспортів продовжується як в Україні, так і за кордоном. Водночас служба завершує відновлення роботи інформаційних систем, але тим, хто вже зареєструвався, повторно подаватися у чергу не потрібно. Уряд планує запровадити 10-річну гарантію якості на нову нерухомість. Як пишуть на урядовому порталі, за якість об'єкта відповідатиме замовник будівництва або його правонаступник. У разі виявлення впродовж 10 років дефектів, які впливають на експлуатаційну придатність нерухомості, власник зможе вимагати від замовника їх безоплатного усунення або ж відшкодування витрат на самостійний ремонт. Нові норми стосуються усіх завершених об'єктів, прийнятих в експлуатацію, проте це не стосується об'єктів, збудованих на підставі будівельного паспорта, окремих об'єктів з незначними наслідками, робота на яких виконувалася господарським способом.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум». Ти слухаєш?

0: Катя. Ай, дівчуля.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Тепер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Від творців приватпідписок.
4: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
5: Вже дали. А ще круасан.
6: Невже це все насправді?
3: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
7: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ, сільпо, фуд. Знижка 5% від ціни покупки, максимальна знижка – 200 гривень на місяць, один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ, сільпо, фуд з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/ правила програми «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/ підписки», «pb.ua/terms».
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, надіф автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
10: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
11: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
12: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
13: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
15: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
16: Продумані рішення для сучасного життя. Vicoba і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Vicoba і Panasonic – ваш надійний вибір.
17: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
18: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
19: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
20: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
21: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
22: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Хочу розказати вам про щось солоденьке.
2: Хоч послухаємо, хоч не поїмо.
1: У 1950-х років іспанський підприємець Ендрік Бернар займався кондитерським бізнесом. І в 58-му він звернув увагу на просту проблему. Діти постійно витягували цукерку з роту руками. І вся ця липка карамель залишалася на пальцях. І він придумав зробити цукерку на паличці. Цукерка на виделці. Але паличка це
2: тобто
1: було...
2: руки чисті.
1: Так, руки чисті. І спочатку...
2: Вибачте, переб'ю, але є схожа історія. Коли курить почав, руки воняли.
1: Палички.
2: Да. І я теж назвав це цукерка на палички. Да. Мама сказала, я тобі і паличку, і цукерку.
1: І паличкою.
2: І так і зробила, до речі, потім. Да.
1: І спочатку ця цукерка називалася гол, тому що вона була схожа на, як, на футбольний м'яч. А потім ця назва не прижилася, і у 60-му році її змінили на чупс. А потім назву придумали люди. У реклами, був джингл із фразою «чупа-чупа-чупа» і «анчупс». А чупс з Іспанії, з іспанської мови.
2: «Чапа-чапа» – це пісня.
1: Да, чупа-чапа-чапа. І з іспанської мови це перекладається як «смоктати, лизати».
2: Ага.
1: А тепер найцікавіше.
2: А ми думали, це найцікавіше.
1: Де
2: в цьому світач Рашен і АВК?
1: Почекай, далі ж я навіть прикольніше розкажу. І цей творець, цей чупа-чупс, він думав, як зробити таку обгортку, на яку би звертали увагу. І він такий сидів, думав, і такий, а чому б не звернутися до Сальвадора Далі? А? Каже, що така є пропозиція, що ви запропонуєте. І Сальвадор Далі просто отак сидів з ним в ресторані, взяв серветку, намалював квіточку, а всередині просто написав «чупа-чупс».
2: Все, іди, не задобуй.
1: Це стала найпопулярніша, найвпізнаваніша цукерка в світі.
2: Прикольно. Да, класно.
1: Ага.
2: Захотілося чупіка, так?
3: Смактонути хотілося прям, захотілося.
2: Толіч, давайте. Толіч.
3: Я як Сальвадор Далі
2: накручу себе.
3: Можу собі дозволити.
1: Але прикольна історія.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: реклама.
1: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
2: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй молоко «Ферма» 2,5% зі знижкою 30%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Сміх – найкраща мелодія для мам. Нурофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Нурофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Чуєш? Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
7: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нардепи внесли понад 5 тисяч поправок до проекту бюджету на наступний рік. Як то кажуть, такого ще не було. Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа каже, що цьогорічна кількість поправок у півтора рази більше, ніж торік, і найбільша за щонайменше 24 роки. Дві третини цих поправок – так званий законодавчий спам. Таке зауваження подають, щоб, як стверджує Підласа, годинами виступати в сесійній залі або щоб вимагати врахування бажаних поправок. Голова комітету зазначив, якщо витрачати принаймні 90 секунд на кожну поправку, то їх розгляд займе понад 16 повних робочих днів. В Україні готують систему, де сфальсифікувати результат техогляду буде складніше. На цьому наполягає Нацагентство із питань запобігання корупції. Одна із головних пропозицій – автоматично передавати вимірені показники безпосередньо із діагностичного обладнання до державних реєстрів, щоб не можна було вручну змінити результат. Для водія це означатиме, що протокол техогляду буде схожий на цифровий звіт. Окремо НАЗК пропонує встановити постійний моніторинг діяльності пунктів техогляду та жорсткіші санкції за фіктивні висновки. У комісії кажуть, що без цього повернення обов'язкового техогляду може просто відтворити старі корупційні схеми, але вже у значно більшому обсязі. Українську асоціацію футболу оштрафували на мільйони за порушення закону про рекламу азартних ігор. Держагентство Play City пише, що низку порушень виявили під час просування бренду онлайн-казино, яке стало титульним спонсором Кубка України із футболу сезону 26-27 років. За ці порушення асоціацію оштрафували на майже 5 200 000 гривень. Реклама азартних ігор має чіткі правила, а їх порушення – відповідальність. Продовжуємо це контролювати, написали в агентстві. Угорщина повідомила Євросоюз, що не буде виконувати спільне рішення щодо військовозобов'язаних українців. Будапешт не збирається відмовляти у захисті українським чоловікам призовного віку, розповів речник Європейської комісії Маркус Ламерт. Він нагадав, що в ЄС вирішили, держави-члени Євросоюзу не мають надавати тимчасовий захист військовозобов'язаним українцям, які нещодавно прибули до країни та яким українська влада не надала дозволу на виїзд. А втім, країни мають можливість діяти на власний розсуд, коли йдеться про застосування рамок рішення.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум» – «Горілка Козацька Рада. Український характер». У середині 17 століття на українських землях постала козацька держава Військо Запорозьке, яку сьогодні ми частіше називаємо Гетьманщиною. Її основою стало вільне козацтво, навколо якого об'єдналися селяни та міщани. Держава мала власну систему управління, військо, фінанси, судочинство та вела самостійну дипломатію. Однією з її головних переваг була здатність швидко мобілізувати людей і ресурси. Козацьке військо мало значний бойовий досвід, а полково-сотенний устрій одночасно виконував військові і адміністративні функції. Гетьманщина проіснувала понад століття і стала одним із ключових етапів розвитку української державності. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
1: Реклама.
2: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Але
4: у апарата.
3: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
4: Знаю.
3: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
4: Що?
3: Без доплат.
4: Та ти що?
3: Да.
5: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
6: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2175, лоїзди постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
7: Улюблене ранкове шоу?
8: Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
5: Реклама на радіо «Максимум». Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна наразі не має дефіциту зовнішнього фінансування на 2026 рік і не потребує залучення додаткових коштів. Такого висновку представники України та Європейського Союзу дійшли за результатами спільної оцінки. Пишуть, що Єврокомісія і раніше не підтверджувала наявності додаткового фінансового розриву, проте очікували спільної з українською стороною оцінки потреб. Тепер українська сторона це підтвердила. Водночас Євросоюз продовжує реалізацію вже погоджених механізмів фінансової підтримки України. Пишуть, що на цей рік передбачено до 45 мільярдів євро допомоги, частину якої спрямовують на бюджетну підтримку, а частину на оборонні потреби України. В Україні хочуть змінити правила працевлаштування іноземців. Уряд пропонує скасувати дозвіл на застосування праці іноземців і замінити його єдиним дозволом на проживання та роботу. Урядовий законопроект передбачає, що дозвіл буде отримувати сам іноземець, а не роботодавець. Заява подаватиметься онлайн через новий єдиний державний веб-портал, а Державна міграційна служба буде ухвалювати рішення впродовж 30 календарних днів. Законопроект передбачає, що перед наймом роботодавець має отримати схвалення вакансії в службі зайнятості. Серед критеріїв схвалення – неможливість заповнити вакансію за рахунок зареєстрованих безробітних українців. Тим часом Державна міграційна служба повідомила, що чоловіки призовного віку, які перебувають за кордоном, зможуть отримати вже виготовлені паспорти, але лише за наявності чинного військового облікового документа. Відповідні дані мають відображатися в застосунку «Резерв Плюс». Без підтверджених військово-облікових даних отримати готовий паспорт неможливо. Пишуть, що видача вже виготовлених паспортів продовжується як в Україні, так і за кордоном. Водночас служба завершує відновлення роботи інформаційних систем, але тим, хто вже зареєструвався, повторно подаватися у чергу не потрібно. Уряд планує запровадити 10-річну гарантію якості на нову нерухомість. Як пишуть на урядовому порталі, за якість об'єкта відповідатиме замовник будівництва або його правонаступник. У разі виявлення впродовж 10 років дефектів, які впливають на експлуатаційну придатність нерухомості, власник зможе вимагати від замовника їх безоплатного усунення або ж відшкодування витрат на самостійний ремонт. Нові норми стосуються усіх завершених об'єктів, прийнятих в експлуатацію, проте це не стосується об'єктів, збудованих на підставі будівельного паспорта, окремих об'єктів з незначними наслідками, роботи на яких виконувалися господарським способом.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нардепи внесли понад 5 тисяч поправок до проекту бюджету на наступний рік. Як то кажуть, такого ще не було. Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа каже, що цьогорічна кількість поправок у півтора рази більше, ніж торік, і найбільша за щонайменше 24 роки. Дві третини цих поправок – так званий законодавчий спам. Таке зауваження подають, щоб, як стоїть же Підласа, годинами виступати в сесійній залі, або щоб вимагати врахування бажаних поправок. Голова комітету зазначила, якщо витрачати принаймні 90 секунд на кожну поправку, то їх розгляд займе понад 16 повних робочих днів. В Україні готують систему, де сфальсифікувати результат техогляду буде складніше. На цьому наполягає Нацагентство із питань запобігання корупції. Одна із головних пропозицій – автоматично передавати вимірені показники безпосередньо із діагностичного обладнання до державних реєстрів, щоб не можна було вручну змінити результат. Для водія це означатиме, що протокол техогляду буде схожий на цифровий звіт. Окремо НАЗК пропонує встановити постійний моніторинг діяльності пунктів техогляду та жорсткіші санкції за фіктивні висновки. У комісії кажуть, що без цього повернення обов'язкового техогляду може просто відтворити старі корупційні схеми, але вже у значно більшому обсязі. Українську асоціацію футболу оштрафували на мільйони за порушення закону про рекламу азартних ігор. Держагентство Play City пише, що низку порушень виявили під час просування бренду онлайн-казино, яке стало титульним спонсором Кубка України із футболу сезону 26-27 років. За ці порушення асоціацію оштрафували на майже 5 200 тисяч гривень. Реклама азартних ігор має чіткі правила, а їх порушення – відповідальність. Продовжуємо це контролювати, написали в агентстві. Угорщина повідомила Євросоюз, що не буде виконувати спільне рішення щодо військовозобов'язаних українців. Будапешт не збирається відмовляти у захисті українським чоловікам призовного віку, розповів речник Європейської комісії Маркус Ламмерт. Він нагадав, що в ЄС вирішили, держави-члени Євросоюзу не мають надавати тимчасовий захист військовозобов'язаним українцям, які нещодавно прибули до країни та яким українська влада не надала дозволу на виїзд. А втім, країни мають можливість діяти на власний розсуд, коли йдеться про застосування рамок рішення.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Улюблених хітів, максимум корисної інформації, максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна наразі не має дефіциту зовнішнього фінансування на 2026 рік і не потребує залучення додаткових коштів. Такого висновку представники України та Європейського Союзу дійшли за результатами спільної оцінки. Пишуть, що Єврокомісія і раніше не підтверджувала наявності додаткового фінансового розриву, проте очікували спільної з українською стороною оцінки потреб. Тепер українська сторона це підтвердила. Водночас Євросоюз продовжує реалізацію вже погоджених механізмів фінансової підтримки України. Пишуть, що на цей рік передбачено до 45 мільярдів євро допомоги, частину якої спрямовують на бюджетну підтримку, а частину на оборонні потреби України. В Україні хочуть змінити правила працевлаштування іноземців. Уряд пропонує скасувати дозвіл на застосування праці іноземців і замінити його єдиним дозволом на проживання та роботу. Урядовий законопроект передбачає, що дозвіл буде отримувати сам іноземець, а не роботодавець. Заява подаватиметься онлайн через новий єдиний державний веб-портал, а Державна міграційна служба буде ухвалювати рішення впродовж 30 календарних днів. Законопроект передбачає, що перед наймом роботодавець має отримати схвалення вакансії в службі зайнятості. Серед критеріїв схвалення – неможливість заповнити вакансію за рахунок зареєстрованих безробітних українців. Тим часом Державна міграційна служба повідомила, що чоловіки призовного віку, які перебувають за кордоном, зможуть отримати вже виготовлені паспорти, але лише за наявності чинного військового облікового документа. Відповідні дані мають відображатися в застосунку «Резерв Плюс». Без підтверджених військово-облікових даних отримати готовий паспорт неможливо. Пишуть, що видача вже виготовлених паспортів продовжується як в Україні, так і за кордоном. Водночас служба завершує відновлення роботи інформаційних систем, але тим, хто вже зареєструвався, повторно подаватися у чергу не потрібно. Уряд планує запровадити 10-річну гарантію якості на нову нерухомість. Як пишуть на урядовому порталі, за якість об'єкта відповідатиме замовник будівництва або його правонаступник. У разі виявлення впродовж 10 років дефектів, які впливають на експлуатаційну придатність нерухомості, власник зможе вимагати від замовника їх безоплатне усунення або ж відшкодування витрат на самостійний ремонт. Нові норми стосуються усіх завершених об'єктів, прийнятих в експлуатацію, проте це не стосується об'єктів, збудованих на підставі будівельного паспорта, окремих об'єктів з незначними наслідками, роботи на яких виконувалися господарським способом.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. We were good.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нардепи внесли понад 5 тисяч поправок до проекту бюджету на наступний рік. Як то кажуть, такого ще не було. Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа каже, що цьогорічна кількість поправок у півтора рази більше, ніж торік, і найбільша за щонайменше 24 роки. Дві третини цих поправок – так званий законодавчий спам. Такі зауваження подають, щоб, як стверджує Підласа, годинами виступати в сесійній залі або щоб вимагати врахування бажаних поправок. Голова комітету зазначила, якщо витрачати принаймні 90 секунд на кожну поправку, то їх розгляд займе понад 16 повних робочих днів. В Україні готують систему, де сфальсифікувати результат техогляду буде складніше. На цьому наполягає Нацагентство із питань запобігання корупції. Одна із головних пропозицій – автоматично передавати вимірені показники безпосередньо із діагностичного обладнання до державних реєстрів, щоб не можна було вручну змінити результат. Для водія це означатиме, що протокол техогляду буде схожий на цифровий звіт. Окремо НАЗК пропонує встановити постійний моніторинг діяльності пунктів техогляду та жорсткіші санкції за фіктивні висновки. У комісії кажуть, що без цього повернення обов'язкового техогляду може просто відтворити старі корупційні схеми, але вже у значно більшому обсязі. Українську асоціацію футболу оштрафували на мільйони за порушення закону про рекламу азартних ігор. Держагентство Play City пише, що низку порушень виявили під час просування бренду онлайн-казино, яке стало титульним спонсором Кубка України із футболу сезону 26-27 років. За ці порушення асоціацію оштрафували на майже 5 200 000 гривень. Реклама азартних ігор має чіткі правила, а їх порушення – відповідальність. Продовжуємо це контролювати, написали в агентстві. Угорщина повідомила Євросоюз, що не буде виконувати спільне рішення щодо військовозобов'язаних українців. Будапешт не збирається відмовляти у захисті українським чоловікам призовного віку, розповів речник Європейської комісії Маркус Ламмерт. Він нагадав, що в ЄС вирішили, держави-члени Євросоюзу не мають надавати тимчасовий захист військовозобов'язаним українцям, які нещодавно прибули до країни та яким українська влада не надала дозволу на виїзд. А втім, країни мають можливість діяти на власний розсуд, коли йдеться про застосування рамок рішення.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман. Класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум».
1: Давні трипільці, сміливі скандинави, загадкові кельти та войовничі арії. Всі вони предки українців згідно генетичних досліджень. Цікаво, що ця суміш і робить нас унікальними. А ДНК кожного давнього народу відображається в українському характері. Кельтська любов до природи, трипільські орнаменти у вишивці чи кераміці, скандинавська хоробрість та арійська войовничість. А ще почуття гумору, вірність і щирість – гостинність та доброта. Кращі риси українського менталітету мають своє коріння в унікальному синтезі століть, традицій та генів.
0: Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна наразі не має дефіциту зовнішнього фінансування на 2026 рік і не потребує залучення додаткових коштів. Такого висновку представники України та Європейського Союзу дійшли за результатами спільної оцінки. Пишуть, що Єврокомісія і раніше не підтверджувала наявності додаткового фінансового розриву, проте очікували спільної з українською стороною оцінки потреб. Тепер українська сторона це підтвердила. Водночас Євросоюз продовжує реалізацію вже погоджених механізмів фінансової підтримки України. Пишуть, що на цей рік передбачено до 45 мільярдів євро допомоги, частину якої спрямовують на бюджетну підтримку, а частину на оборонні потреби України. В Україні хочуть змінити правила працевлаштування іноземців. Уряд пропонує скасувати дозвіл на застосування праці іноземців і замінити його єдиним дозволом на проживання та роботу. Урядовий законопроект передбачає, що дозвіл буде отримувати сам іноземець, а не роботодавець. Заява подаватиметься онлайн через новий єдиний державний веб-портал, а Державна міграційна служба буде ухвалювати рішення впродовж 30 календарних днів. Законопроект передбачає, що перед наймом роботодавець має отримати схвалення вакансії в службі зайнятості. Серед критеріїв схвалення – неможливість заповнити вакансію за рахунок зареєстрованих безробітних українців. Тим часом Державна міграційна служба повідомила, що чоловіки призовного віку, які перебувають за кордоном, зможуть отримати вже виготовлені паспорти, але лише за наявності чинного військового облікового документа. Відповідні дані мають відображатися в застосунку «Резерв Плюс». Без підтверджених військово-облікових даних отримати готовий паспорт неможливо. Пишуть, що видача вже виготовлених паспортів продовжується як в Україні, так і за кордоном. Водночас служба завершує відновлення роботи інформаційних систем, але тим, хто вже зареєструвався, повторно подаватися у чергу не потрібно. Уряд планує запровадити 10-річну гарантію якості на нову нерухомість. Як пишуть на урядовому порталі, за якість об'єкта відповідатиме замовник будівництва або його правонаступник. У разі виявлення впродовж 10 років дефектів, які впливають на експлуатаційну придатність нерухомості, власник зможе вимагати від замовника їх безоплатне усунення або ж відшкодування витрат на самостійний ремонт. Нові норми стосуються усіх завершених об'єктів, прийнятих в експлуатацію, проте це не стосується об'єктів, збудованих на підставі будівельного паспорта, окремих об'єктів з незначними наслідками, роботи на яких виконувалися господарським способом.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.
2: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Аша.
1: Реклама. Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
4: Пустила на рибалку.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.
1: Ти слухаєш

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Реклама. Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Офіційний курс долара в Україні станом на 6 жовтня 2026 року вперше в історії перевищив позначку у 45 гривень за долар. Національний банк України встановив курс на рівні 45 гривень 6 копійок. В банках та обмінниках курси продажу традиційно вищі та в середньому коливаються в межах від 45 гривень 18 копійок до 45 гривень 56 копійок за долар. Серед причин ослаблення гривні економісти називають високий попит на валюту, потреби в імпорті та ситуацію на міжбанку, яку Національний банк стримує масованими інтервенціями. До слова, середній курс долара, закладений у держбюджет на цей рік, становив 45 гривень 70 копійок. У Швейцарії розслідують шахрайство, до якого можуть бути причетні українські кол-центри. Швейцарські медіа пишуть, що за даними розслідування, у мережі можуть бути задіяні десятки тисяч людей, а сукупний оборот таких схем оцінюється приблизно в мільярд доларів на місяць. Ну і от серед постраждалих від такого телефонного шахрайства є громадяни Швейцарії. Слідчі перевіряють, зокрема, можливий український слід у цій діяльності. Як зазначають швейцарські журналісти, Україна в останні роки стала одним із центрів діяльності структур. Якщо ви забули, то напам'ятаю, що в рамках операції наших НАБУ і САП «Карфаген» тепер вже екс-посадовців Офісу Генпрокурора звинувачують у покриванні саме шахрайських кол-центрів. Українцям мають повернути понад 92,5 мільйони гривень через неправильно нараховану комуналку. Перевірка нарахування вартості спожитих послуг показала, що 9 із 10 підприємств у сфері житлово-комунальних послуг порушують законодавство. Про це свідчить масовість порушень щодо цін і ціноутворення за комунальні послуги. І на це звертає нашу з вами увагу Держпродспоживслужба. Наполегливо радять уважно перевіряти щомісячні нарахування у платіжках за комірне, а якщо виникають обґрунтовані сумніви щодо правильності формування або застосування тарифів, варто подати офіційне письмове звернення до Держпродспоживслужби у своєму регіоні для проведення перевірки. Український іспит на кермування автівкою виявився одним із найсуворіших у світі, пише Visual Capitalist. Для успішного результату у нас необхідно правильно відповісти щонайменше на 18 із 20 запитань, тобто набрати 90%. Водночас цей показник не є унікальним, такий самий поріг встановили ще 11 держав. А от найвищу планку встановила Греція. Там потрібно правильно виконати 29 із 30 завдань, що становить майже 97%. Статистика водночас показує, що пройти теорію з першої спроби в Україні вдається приблизно кожному п'ятому кандидату. До речі, якщо спроба виявилася невдалою, повторно скласти іспит можна через 10 календарних днів. При цьому кількість повторних спроб не обмежується.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Держбюджеті на наступний рік пропонують передбачити суттєве підвищення основних соціальних стандартів. Зокрема, йдеться про встановлення мінімальної зарплати на рівні 12 тисяч гривень, мінімальної пенсії за віком 6,5 тисяч гривень, а прожитковий мінімум на одну особу 7 200 гривень. Про такі пропозиції повідомили у Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики. Ініціатори пояснюють, мовляв, соціальні стандарти мають наближати до реальних потреб. Водночас у комітеті визнають, що бюджет наразі не має достатнього ресурсу, щоб уже з наступного року одномоментно встановити усі ці соціальні стандарти на рівні фактичного прожиткового мінімуму. У парламенті пропонують на час воєнного стану дозволити банкам не перевіряти джерела походження коштів, якщо вони використовуються для внесення застави у кримінальному провадженні. Зокрема, і в корупційних справах. Відповідні зміни пропонує внести група народних депутатів на чолі з «Слугою народу» Данилом Гетманцевим. У законопроєкті немає обмежень щодо суми застави або виду кримінального правопорушення. Водночас пропозиція передбачає, що після повернення застави користуватися цими грошима можна буде лише після того, як банк вживе заходів для встановлення їхнього походження. Наразі невідомо, чи буде винесено проєкт закону на розгляд Верховної Ради. Уряд взявся за професійну освіту, ухвалив пакет рішень для оновлення. Один із головних напрямів змін – посилення практичної підготовки. Пишуть, що студенти зможуть здобувати до 3 професійних кваліфікацій, а професійні коледжі матимуть більше автономії у формуванні освітніх програм. Обіцяють, що з наступного року має запрацювати нова формула фінансування професійних коледжів, і частина з тих коштів залежатиме від результатів роботи. Також студенти зможуть навчатися та проходити стажування безпосередньо у роботодавців, а викладачі викладати та стажуватися як у закладах освіти, так і на підприємствах. Внесок українських біженців у ВВП Польщі сягнув 24 мільярди доларів або приблизно 2,4% від усього ВВП Польщі. Оновлене дослідження гуманітарної агенції ООН та консалтингової компанії Deloitte оприлюднили 1 жовтня. Відповідно до результатів, українці у Польщі дедалі частіше переходять від отримання соцдопомоги до формування доходів через заробітну плату, сплату податків і соціальних внесків, а також власне споживання. Частка працевлаштованих українських біженців працездатного віку у Польщі нині зросла до 76%. Водночас дослідження не виявило переконливих доказів масового витіснення українцями поляків із робочих місць або ж зниження їхніх поляків заробітків.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Офіційний курс долара в Україні станом на 6 жовтня 2026 року вперше в історії перевищив позначку у 45 гривень за долар. Національний банк України встановив курс на рівні 45 гривень, 6 копійок. В банках та обмінниках курси продажу традиційно вищі та в середньому коливаються в межах від 45 гривень 18 копійок до 45 гривень 56 копійок за долар. Серед причин ослаблення гривні економісти називають високий попит на валюту, потреби в імпорті та ситуацію на міжбанку, яку Національний банк стримує масованими інтервенціями. До слова, середній курс долара, закладений у держбюджет на цей рік, становив 45 гривень 70 копійок. У Швейцарії розслідують шахрайство, до якого можуть бути причетні українські кол-центри. Швейцарські медіа пишуть, що за даними розслідування, у мережі можуть бути задіяні десятки тисяч людей, а сукупний оборот таких схем оцінюється приблизно в мільярд доларів на місяць. Ну і от серед постраждалих від такого телефонного шахрайства є громадяни Швейцарії. Слідчі перевіряють, зокрема, можливий український слід у цій діяльності. Як зазначають швейцарські журналісти, Україна в останні роки стала одним із центрів діяльності подібних структур. Якщо ви забули, то напам'ятаю, що в рамках операції наших НАБУ і САП «Корпаген» тепер вже екс-посадовців Офісу Генпрокурора звинувачують у покриванні саме шахрайських кол-центрів. Українцям мають повернути понад 92,5 мільйони гривень через неправильно нараховану комуналку. Перевірка нарахування вартості спожитих послуг показала, що 9 із 10 підприємств у сфері житлово-комунальних послуг порушують законодавство. Про це свідчить масовість порушень щодо цін і ціноутворення за комунальні послуги. І на це звертає нашу з вами увагу Держпродспоживслужба. Наполегливо радять уважно перевіряти щомісячні нарахування у платіжках за комірне, а якщо виникають обґрунтовані сумніви щодо правильності формування або застосування тарифів, варто подати офіційне письмове звернення до Держпродспоживслужби у своєму регіоні для проведення перевірки. Український іспит на кермування автівкою виявився одним із найсуворіших у світі, пише Visual Capitalist. Для успішного результату у нас необхідно правильно відповісти щонайменше на 18 із 20 запитань, тобто набрати 90%. Водночас цей показник не є унікальним, такий самий поріг встановили ще 11 держав. А от найвищу планку встановила Греція. Там потрібно правильно виконати 29 із 30 завдань, що становить майже 97%. Статистика водночас показує, що пройти теорію з першої спроби в Україні вдається приблизно кожному п'ятому кандидату. До речі, якщо спроба виявилася невдалою, повторно скласти іспит можна через 10 календарних днів. При цьому кількість повторних спроб не обмежується.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Держбюджеті на наступний рік пропонують передбачити суттєве підвищення основних соціальних стандартів. Зокрема, йдеться про встановлення мінімальної зарплати на рівні 12 тисяч гривень, мінімальної пенсії за віком 6,5 тисяч гривень, а прожитковий мінімум на одну особу 7 200 гривень. Про такі пропозиції повідомили у Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики. Ініціатори пояснюють, мовляв, соціальні стандарти мають наближати до реальних потреб. Водночас у комітеті визнають, що бюджет наразі не має достатнього ресурсу, щоб уже з наступного року одномоментно встановити усі ці соціальні стандарти на рівні фактичного прожиткового мінімуму. У парламенті пропонують на час воєнного стану дозволити банкам не перевіряти джерела походження коштів, якщо вони використовуються для внесення застави у кримінальному провадженні. Зокрема, і в корупційних справах. Відповідні зміни пропонує внести група народних депутатів на чолі з «Слугою народу» Данилом Гетманцевим. У законопроєкті немає обмежень щодо суми застави або виду кримінального правопорушення. Водночас пропозиція передбачає, що після повернення застави користуватися цими грошима можна буде лише після того, як банк вживе заходів для встановлення їхнього походження. Наразі невідомо, чи буде винесено проєкт закону на розгляд Верховної Ради. Уряд взявся за професійну освіту, ухвалив пакет рішень для оновлення. Один із головних напрямів змін – посилення практичної підготовки. Пишуть, що студенти зможуть здобувати до 3 професійних кваліфікацій, а професійні коледжі матимуть більше автономії у формуванні освітніх програм. Обіцяють, що з наступного року має запрацювати нова формула фінансування професійних коледжів, і частина з тих коштів залежатиме від результатів роботи. Також студенти зможуть навчатися та проходити стажування безпосередньо у роботодавців, а викладачі викладати та стажуватися як у закладах освіти, так і на підприємствах. Внесок українських біженців у ВВП Польщі сягнув 24 мільярди доларів, або приблизно 2,4% від усього ВВП Польщі. Оновлене дослідження гуманітарної агенції ООН та консалтингової компанії Deloitte оприлюднили 1 жовтня. Відповідно до результатів, українці у Польщі дедалі частіше переходять від отримання соцдопомоги до формування доходів через заробітну плату, сплату податків і соціальних внесків, а також власне споживання. Частка працевлаштованих українських біженців працездатного віку у Польщі нині зросла до 76%. Водночас дослідження не виявило переконливих доказів масового витіснення українцями поляків із робочих місць або ж зниження їхніх поляків заробітків.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
3: Життя – це шашличок на свіжому повітрі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Офіційний курс долара в Україні станом на 6 жовтня 2026 року вперше в історії перевищив позначку у 45 гривень за долар. Національний банк України встановив курс на рівні 45 гривень 6 копійок. В банках та обмінниках курси продажу традиційно вищі та в середньому коливаються в межах від 45 гривень 18 копійок до 45 гривень 56 копійок за долар. Серед причин ослаблення гривні економічно місті називають високий попит на валюту, потреби в імпорті та ситуацію на міжбанку, яку Національний банк стримує масованими інтервенціями. До слова, середній курс долара, закладений у держбюджет на цей рік, становив 45 гривень 70 копійок. У Швейцарії розслідують шахрайство, до якого можуть бути причетні українські кол-центри. Швейцарські медіа пишуть, що за даними розслідування, у мережі можуть бути задіяні десятки тисяч людей, а сукупний оборот таких схем оцінюється приблизно в мільярд доларів на місяць. Ну і от серед постраждалих від такого телефонного шахрайства є громадяни Швейцарії. Слідчі перевіряють, зокрема, можливий український слід у цій діяльності. Як зазначають швейцарські журналісти, Україна в останні роки стала одним із центрів діяльності подібних структур. Якщо ви забули, то напам'ятаю, що в рамках операції наших НАБУ і САП «Корпаген» тепер вже екс-посадовців Офісу Генпрокурора звинувачують у покриванні саме шахрайських кол-центрів. Українцям мають повернути понад 92,5 мільйони гривень через неправильно нараховану комуналку. Перевірка нарахування вартості спожитих послуг показала, що 9 із 10 підприємств у сфері житлово-комунальних послуг порушують законодавство. Про це свідчить масовість порушень щодо цін і ціноутворення за комунальні послуги. І на це звертає нашу з вами увагу Держпродспоживслужба. Наполегливо радять уважно перевіряти щомісячні нарахування у платіжках за комірне, а якщо виникають обґрунтовані сумніви щодо правильності формування або застосування тарифів, варто подати офіційне письмове звернення до Держпродспоживслужби у своєму регіоні для проведення перевірки. Український іспит на кермування автівкою виявився одним із найсуворіших у світі, пише Visual Capitalist. Для успішного результату у нас необхідно правильно відповісти щонайменше на 18 із 20 запитань, тобто набрати 90%. Водночас цей показник не є унікальним, такий самий поріг встановили ще 11 держав. А от найвищу планку встановила Греція. Там потрібно правильно виконати 29 із 30 завдань, що становить майже 97%. Статистика водночас показує, що пройти теорію з першої спроби в Україні вдається приблизно кожному п'ятому кандидату. До речі, якщо спроба виявилася невдалою, повторно скласти іспит можна через 10 календарних днів. При цьому кількість повторних спроб не обмежується.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Катя. Ай, дівчуля.
1: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
2: О!

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.